er det laveste guide. Sing me, stroke me med nokens liv. Sing me sachte, bald davon go gang. Sing me sachte, bald davon go gang.